کل میں بید اتھر بن ہوانا خدا یہ لو بھیا نیل بسرلے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا چارے ویل ہوئے ستیار پڑے گنے تن چار وچار پاؤ بخت کرنی سدا تو نانک مکھن تر پائے پوڑی ستگر بیٹوں

سامعین دی خدمت چ سندیپ دا سلام قبول کرو. جی سامعین کی حال چال نے؟ امید ہے کہ ہمیشہ دی طرح تسی زندگی دیا خوشیاں تے کھیڑیاں نوں بھرپور روپ دے وچ مان رہے ہو گے تے ادھر مانتے رہو. ساڈی ہمیشہ تہاڈے لئی یہ دعا ہے. سامعین ایتوار دا روز ہے، ایتوار نوں تہاڈے لئی ہمیشہ دی طرح بہت خوبصورت سلسلے لے کے حاضر ہوئے ہیں. سب تو پہلے ہونی ہے اج دی گل. اج دی گل تو بعد سلسلہ ہوئے گا دو آر دیاں دو.